mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Talot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordelene Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang